0: Hasimo he mamedi ke metsotso e dulang ntlo ye mashuma mabedi ana le metso e robong ka mora hora ya bone. Sbo shanti wa mathu ke go tso hleketso sa lerato la pelo yaka nthabise mvila kazi yena o ka mdeni so wetu ke tso se motswalle wa ka lerato mshengu makhanya ya mafahlane ntweleng le memotswadi mamuruti pulane maria monaune o mafahlaneng le yena ke re modimo a mpolokele bona le wena sposh ke le boha hle ke ra se batle monaune hona te mafahlaneng tueleng sposh ke tsosa e auswa ka mosile mosila matautuna moloi o dula thembisa ke re a tswe bile wa hola ka jeno ke sa lebale e morena rante ba squi mahadi moloi bona ba kopelwa ke Thabita moloi ka mona ka Unique Homes ke le buile hle le rato laka e mo motho ka jeno ke Nombuso Mbele ya tsoswang meki motsweneng tsidi mofukeng ba ka tueleng ba tsoswa ke Butim Sizi hona ka mona ka tueleng ere ke bone hape ke mang dumela bongi ke kopa ho tsosa mofumahadi wa ka ke malifu go thule bana ba ka ke re itumetse o lebogeng le abuti wa bona karabo batsoswa ke Splint Ishmael go thulwe ka monaka bo Saville ke le buile ha ho hlengwaneso hai le gato la ka ke mo lebogeng dikgwele ka mona ka Beltfontein ke tsosa mme wa ka e leng Stompi Katu le ausi wa ka e leng Mapaseka Hlaole ke sa lebaleng kgono wa ka Mathabiso dikgwele ba tsoswa hoseng ona ke ya batsosa ho sengwa tsa tsilena right ha ipolelwa na ke mang o itse fela baratwa ke nna ke le buile hle lerato la pelo yaka dumela sbosh ke kopa o tsosa kopano yohle ya pele e tlotlenya Jesu ke re ba itukisetse re etela baruti ba rona pantseng ba bali thupelong Pretoria e batho e batsoswa ke Matefo Mosedi ka Florida Park. O batho ba batsue ha monate hle. Hashtag dikalaneng kgotsosbosh ke tsosa Masabata le mofumahadi wa ka Matshepiso Motshotwana ke re bohle ba e kerekeng ya bona mane Botshabelo di emeng ba kopelwa ke nna Thabiso ke lebuile hle abuti Thabiso. Habatswe ba tudumela sbosh ke tsosa malerato rampai ke re morena rantiba ke qeteleka maisona moreme ke re batso he ba phatsime ke batsosa ke le ka monaka melody infection ya ke si thatis ba hle magheta are danko ere mamedi ke hle ka monaka di whatsapp ng ke tlo utla teng rena ke fumana mang
1: hey dumela bonge dumela bonge tsame wa ka e bana be so mkhono wa ka ke batso batso ba ba tsa ho mona ho tsosa tsena na ke le bo ha ba siri
2: dumela sbosh ke ne ke kopa ho tsosa ubuti wa ka ke ne o morobela o ka give job ke tsose sekolo sa ka ke tsarelo morobela ka mo bufonteng le o shuwa ka sipati morobela

Rabsana re lebuile a holo mamedi ha re bela pero amohele ho lena la mathumisa lona he ke la ditaba mafelong a beke tshebeletsong ena ya lesedi. Tsedintsa ditaba tse re tlao fa tsona he ke mo moetapele wa Freedom Front Plus Corne Mulder a reng mebuso ya kopanelo e ka nna ya e ba tlwaelo e ntšha dimasepaleng ka mora dikgetho tse tlang ho ba ka la nne kgweding ya Pudungwana selemo sena e le tsa makgotla metsi. Ena mamedi ke nngwe ya ditaba tseo re tlang ho buisana le wena ka yona ka jene ho lena la mathumisa. Motlhagisi wa lona ke di engwane moyeti mme ya laolang ga swetsa bonnete ba gore fitlha wena ntle le tshitiso ke kamogelo mbele. Re balwa ditaba tsa hora ke Rabosana Madiehe nna la ka lebitso ke tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere.

0: Ha, Jesu ke moloki wa ka. Ke a morata wa nthata o neile bophelo. Oh, maqheku wa ka o le neile bophelo. Le ka jeno letswile le mafolofolo. Ho bane o le neile bophelo. 086-000-3084 Lesedi FM. Dumela.
1: Lesedi,
0: dumela. Dumela, hle nkgono le kae? Ke nkgono?
1: Hao. Ke nkgono hle.
0: O phela jwang?
1: Nna ke ntse ke itsile.
0: Ah.
1: Mangwela hana nna ke man.
0: Ai, ke dilemo, nkgono o tla reng?
1: Ha, nna ke dilemo.
0: Ke dilemo, sonsa. A ke re le hotse ka dirata, nkgono. Le hotse ka dirata. O bone hore na o pikipikitla eng mono lengweleng la hao. Eh.
1: Ha, dirata se ke di zamme tse ngata. Ke re o bana bana e. A tloeleng jwala a bontsha
0: bo. O motho a mafolofolo le wena, nkgono, ya sa batleng hore o ko phumole. Eh.
1: A ke no khona ntse o bua ka ntse ntse ke etsa ke re ha ke tswa ke la pile ke re e re ke etse di chips ke ke etse tse di chips ke khona ona ke the wele ke la pile o se ke ha le ke tlile nna ba ntse ba gapaletse nna ke tlile
0: ga ntse ba gapaletse o se be di salense le ba gapaletse mogontsi
1: o tlo tsela go ke ba senyana fela ke moraka wa o fela le mochana hae ke bona e ke dula le bona nna ke ba sebetsa ha ba khutla mosebetsing ba thole ke pheile ke o phe a hantle eng kae kae kae kae ho
0: ibo ke
1: nna ke go dula ke gone o dula fase swa pa ba go dula la se mo tia ka yona le teng yena a yona he ha so di le yena so le ka ka gauteng bo a go a phe a ke ke dile fase ka ga nna ga no ne ka go ya ka ntse ka dula mo ritseng ka ntle ka khutla ka go ke go go go ke ka khalete a re tloela ka a ya le motho
0: ene manganga luna jowe a ke re bana bana ba khalele ba sebeletsa nkgono khalele ba sebeletsa jwale ha kana ko ngwe a kopa re engkhono ka pa mme ya go tlohele kitlaetsa ka pa mohlomong a o batletse motho ya o thusang lapeng mono ke ho bane a hopola melemo ya hao ha ntse o tla mo hodisa
1: eh ya senna ke se ba banana ba le ba bana ka ba banana ba kwa le ba bang ba velko
0: eh
1: ba re yo o nang khono a no dula le yena khono a bo haleso
0: wa tsiba ke le gatelang ke le gatela magethe he bon khono bo ntat le magethe
1: ah ke ba ke mix ka ga ntse ya ka mme ke nka mopo ha ke bona eng ya na se ke nka mopo nya ba ba ne ke ba lwantse tsa difati ba fati kutaka di le skrini di di hlatswa ka le hlatswa wa shini ya lona ha ke ba ke mix difati
0: a e bogotsi empa ho lukile empa o no iphase ba ka hlemanyo tsa o go kopa ka mefela o pakame wa tsebala o ka tswa o seng ke bone ba bang ba etsang ke motho a tlwa etseng ho tswa o seng bongwana ne mba hae bo hlankane mba hae ha isa le le motho a tlwa etseng ho tswa o seng jwale le ha di le modise di le udimo o ntse a tswa ka yona nako yane empa o fumana hore ha qeta ho etsa mesebetsing yana medie me gago o khona o ratsa maelo paqa maphumule le wena o etse jwalo mogotsi
1: o tsaya ho nna la paqa la mohlano le ke qala ho paqa mahlaga ya go ke di paqa me bethe mona
0: eh
1: ya ya ke ipa ke se mogathala le o feta
0: me lo so tlaetse o sebetsa ba di
1: ai ke tsana le matso a bohloko nna ke o la ke tsatsa di jana tsena ha ke bona o tlotla
0: patse
1: eh ke nngwe wo mme nke tse ba re wena wa di fedi maka ka o fela mara ke re mara ho a tshwana ke a zama go bana a ke khone matso ana a bohloko ana
0: eh
1: ai
0: Hey man kabola ga a o tswane wa zama.
1: Ke a zama.
0: Eh ya hle eh.
1: Ba ga palle mono nna ke

Ole romele jalo email ya hao moloivi@lesediafm mvolola moloivi@sabc.co.za o etsele kgetho ya pina ke a leboa mona ke Monica.

Renko. Ke se sopa mabe di lebitso la pina ke mphutha phuthe. Ja ke bapala Dr. Mchazwe. Ya mfumela ona hula maobanyana mona ke beketse pedi tse tharo tse fetileng eh. Me mabongi. Ya tsepa tsa sila ola tsolo le bile mona. Nati ya holo hle mme wa ka. E ke mfumela wa ka nete. Tsa bana le lesia mono, lesia. Bana le lesia mono. Ke ngwana mshanyana eh. Ya ngwana mshanyana. Na hula maoba mona ka nete mfumela wa ka nete. Re a leboha ka nete. O ntate ntse ke le lapeng mona ka nnete o na gola ka dikae bana ka di 31 tsa August eh ya ka di 31 ka di hantle mafelo a kgwedi ke tshwere ke Dr. Mchatso eh ka di 31 tsa August ya ke hopola le mong se se nebile ke ile etsatsi le haela tswalo ke tshwere no bre na 31 eh ke tshwere 31 ebile ke tshwere le 80 ke le mong se fitile eh ke khakholla ke ntsha ka bibileng ka mona. Ya na ke ntho a kere moruti wa ka ke ntho ke nte maina ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi ke tataiswa ke ena lentsweng la modimo ona gaholo ka nnete ke dula ke re ntate dipota ka mona jwale di tsamaya jwang no re di etse jwang ga di le tjena ngwana ka re dinke re di ise kwa. Ukantsa re ntate hle ke re ntate a re ntate hle eh ke nyanya ho yena ke nyanya ho yena mono eh ntate moruti maine hle ke nyanya ho yena nnete ya sala ebile ke regile dibuka tjena ke regile dibuka ke a ngola ntate ke a ngola ke utlwile le ka jeno tla tshwara ntho mono ei ke ne ke shebile ntho engwe a tshwere ntho maobane la njwetsa ka labohlala go mona ke tla tswelela josi kwana osenke ke tlhaye ka josi maboneng mona bjala ya ge bosiunyana maane ga ntse ke sheba gona o ntsa tebutebuka ka ke mokentse treka ke mokentse treka ga ke batle letho ka ebe ga ntse ke tebutebuka mono ke bula ke sheba ditaba mone fumala bua taba e mono a re itse ga ba le tseleng setlogolo sa gae sa re o kopa gore a mo hotspot-e o mamele tabe o kopa gore am hotspot ka mantswe a mangwe go ne le ntho e ngwana a batlang go kena go yona jale ga kgone o kena a kgone go finyelela nthong ena eo e batleng olo tlhoka gore a hotspot-uwe ai a ba sa e sotha mono he moruti maina a ba sa e sotha mo nineteen tsa mona re ke kopa gore modimo o ko hotspot-e bana ba so fihle ditogong tsa bona a re ke thapelo ya ka gore pele lemo sena se fela modimo a ba o hotspot-ile ai ka dintho tse o ntseng o di batla. Yo ke mfundisi maine he ke tsaba mono he ke thupelong ya lentswe la modimo mono e tlile jwalo re jwalo ka ofe ke tla buetse mong le yena o ntsa le dithupelong mo tsa le dithupelong ene ke re fela ke fete bo ntate malau ba matlile dithupelong tsa hae mo moruti maine jwale le nna ke ngwana sekolo ona ba ke kena sekolo ke ntse ke kena sekolo e o ntsa ngotlolo ntsa ngotlolla mona butle etsa tsena ska etsa tsena pota ka mona ska pota ka mona ke le bula tla city re ka mra mona hema me ke kena kai kai ke totla ke buisana le motho kwa no mona Vivian ka to sheba di papa di tsela tsa botshaba mara ke di indigenous games e bula hapa ya ba mampudi bona le mongsena tla darbua di tabalena hola. Ka se na ga ga re kwa pala so ga tlo ga re ka bua ofelela kwana 6 o'clock nge ke bua fela ka motho

0: Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke o he 5 play at 1 tsebeletsong ya lesedi e mashume a mabedi metsotso pele ho hora ya bobedi. Ke a tswa ke a tsama reng ya bobedi.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Mumamedi wa tsebeletso ya lesedi. Metsotso e le shubele metsotso e re bo mpele ho hora ya bobedi. Ke nako ya sehlohlo sa letsatsi. Ha ke re bua.